Asan ning amu suvi mi sigi mi sani. Suna fagi sami atu gawe ni aflu. Isalu suvi sumi kana la mi se. Tupi gi sami ni tagi ya kala rami. Am nami te kusani malugi nami go. Ilumini ne lusani malugi gami yo.

0: sakit lah, Bi. Hidung muncak.
1: Lima kios kiasi, kesut dulew, kesut dulew.
2: Nanok FM.